0: estilo y la voz de Mauro Hernández y Patricia Sánchez están en Club Hit Latino.
1: Oye, ya sabemos que durante los partidos de México pues hubo mucho desmán en Ciudad de México, ¿no? Recuerdas que fallecieron unas personas.
2: Ay,
1: ¿no?
2: Sí, por los fan...
1: Los fanfest y esas cosas. Bueno, pues hay que decir que mañana juega Argentina contra Inglaterra. Y lo que se vivió en el partido de Argentina contra Suiza, que pasó Argentina ganándole 3-1 a Suiza, pues provocó mucho disturbio en Argentina, Patricia. Entonces, imagínate, esto...
2: Caray.
1: Hay que recordar lo que pasó hace 4 años en Argentina, cuando ganó la selección, también hubo disturbios.
2: También se pusieron todos locos,
1: ¿no? Mucho cuidado con todo esto. Por eso hay gente que ya no quiere ni ver los partidos, ¿no? De hecho, se hizo viral una señora argentina, donde estaban así, todos estaban viendo el partido, y una señora dijo, ¿saben qué? No me quiero poner nervioso en mi casa, mi cábala es no ver el partido, entonces me acerqué. Cuando Suiza hizo el gol, dijo, ¿saben qué? Me voy a poner a recoger la cocina. Entonces la señora se puso a recoger la cocina para no ver el encuentro, porque...
2: O sea, de plano le sufrió bastante, que dijo, mejor, oye, sí. Así, ¿no? Así, mejor no lo veo.
1: No, no lo veo, y entonces ya, a ver, pásenme los platos, ya, estaban todos en la reunión, ya sabes, viendo el partido, y ella decidió lavar
2: y todo. Lo iba a oír,
1: pero no lo iba a ver, ¿no? Entonces... Mi cábala es no mirar el partido. Me acerqué por una razón y luego dije, yo ya tengo 48 años, ya hay lugares que solo se limpian cada 4 años y mi cábala es no usar nada que sea de Argentina. Y ella, bueno, pues muy emocionada con su camisa argentina, cuando Argentina empezó a meter goles, pues ya, dejó de asear un poquito la casa, ¿no?
2: Pues o sea, cábalas. Pues sí, pero de todos modos eso no va a cambiar ningún resultado, ¿estás de acuerdo?
1: No, pues no ver, por ejemplo, hay gente que no quiero ver cuando tiene el penal, no lo ve por cábala. Pues ¿por qué no? Si no lo ves, ¿qué significa? ¿Que lo va a meter o que no lo va a meter, no? Pues ni modo, hay que verlo, ¿no?
2: Pues por eso es lo que digo, pues eso no va a cambiar para nada el resultado.
1: Pero aunque ya...
2: Más bien le bajan a su tensión.
1: Acuérdate que en el fútbol también hay muchas cábalas de eso, ¿no? Que se usa el anillito, que se usa la corbatita, que se usa el
2: palacate. Que si me pongo tal esto, tal aquello.
1: Así que ¿cuáles serán las cábalas? Y si mañana gana Argentina, tranquilo. O sea, si Argentina pasa a la final... No queremos locuras en el mundo.
0: Club Hit Latino. Conversaciones que suman. Tips de ciudad. Agenda de eventos y promoción de talento latino local.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook, por menos con el juego. Llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MYRESET. En Connecticut, llama 888-789-7777. Visita cspg.org. En nombre de Bush, casino en Kansas. Puede cobrar 5 por apuesta en Illinois. Mayores de 21 años, no en Canadá. El trading de contratos de ventas de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para tener apuestas a bono que vencen en 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año, emitidos cada 7 días mediante clic para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable y canjeable. Oferta de Predictions Mula, New York. Finaliza el 19 de julio. Tenemos en tiki.com.
0: La más grande, 92.7. Tan grande como tú.